0: 如果人生也有 bug， 我们能不能用声音来修复？在佳音资讯专员的任务不只是修复电脑，而是守护这座城市的心灵防火墙。我们正在寻找一位擅长 server network 的工程师，你的任务是确保这条传递祝福的数据线路分秒不中断。我们不怕冷冰冰的数据，因为我们传输的是信心与盼望。如果你也想参与这场改变生命的数据工程，成为佳音 Love 联播网的好伙伴，欢迎上佳音官网了解征才资讯，或是拨打服务专线2369-9050分机750，分秒守护城市心灵，佳音 Love 联播网等你来当我们的资讯守护者。
1: 忙碌了一天，只为了能对你说晚安。 FM 104.3 GoGo Radio， 现在时刻晚上9点整。
2: 以下请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。
3: Xin chào quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất.
4: Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
5: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thiện Hải.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Ngọc Điệp. Các anh chị em rời quê hương đến Đài Loan làm việc là một hành trình đầy hy sinh và thực hiện ước mơ. Mỗi ngày trôi qua là một bước tiến gần hơn đến tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình của các anh chị em.
5: Chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan được thực hiện với mong muốn đồng hành cùng quý vị trên hành trình ấy, chia sẻ kiến thức, lan tỏa yêu thương và khích lệ tinh thần vượt khó. Xin mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu chương trình hôm nay nhé!

0: quyền lợi cho người lao động khi sống tốt tại Đài Loan.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chuyên mục chủ đề ngày hôm nay là phòng ngừa tai nạn té ngã tại nơi làm việc. Thưa các anh chị em thân mến, trong rất nhiều tai nạn lao động xảy ra mỗi năm tại Đài Loan, tai nạn té ngã luôn nằm trong nhóm phổ biến nhất. Có người bị trượt chân trong nhà máy, có người bước hụt cầu thang, có người vừa đi vừa xem điện thoại nên va chạm rồi ngã. Cũng có người chỉ vì chủ quan một vài giây mà phải nghỉ làm nhiều tháng, thậm chí ảnh hưởng cả cuộc sống về sau. Điều đáng nói là đa số những tai nạn này hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu chúng ta cẩn thận hơn một chút, chú ý hơn một chút và hình thành thói quen an toàn trong công việc hàng ngày. Đối với nhiều anh chị em lao động người Việt Nam tại Đài Loan, cuộc sống thường khá bận rộn. Có người làm trong công xưởng, có người chăm sóc người bệnh, có người làm công trình, làm nông nghiệp, làm nhà hàng hoặc nhà máy sản xuất. Sau nhiều giờ làm việc mệt mỏi, cơ thể dễ mất tập trung, phản xạ chậm đi. Chính những lúc như vậy lại là thời điểm dễ xảy ra tai nạn nhất. Có nhiều người nghĩ rằng té ngã chỉ là chuyện nhỏ, đứng dậy là xong. Nhưng trên thực tế, có những cú ngã khiến người lao động gãy chân, gãy tay, chấn thương cột sống, chấn thương đầu, mất khả năng lao động, thậm chí mất luôn cơ hội tiếp tục làm việc tại Đài Loan. Tại Đài Loan, người dân và các công ty rất chú trọng ý thức an toàn. Chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy bảng cảnh báo sàn trơn, biển nhắc nhở đi chậm, tai vịn cầu thang được lắp đặt chắc chắn hay quy định phải mang giày chống trượt trong nhà máy. Những điều đó không phải làm cho có hình thức, mà là để bảo vệ tính mạng con người. Vì vậy, khi sang Đài Loan làm việc, chúng ta cũng cần tập cho mình thói quen tôn trọng quy định an toàn, vì đó chính là bảo vệ bản thân của chúng ta trước tiên. Hôm nay, chương trình sẽ cùng các anh chị em tìm hiểu sâu hơn về chủ đề phòng ngừa tai nạn té ngã tại nơi làm việc. Chúng ta sẽ cùng nghe những câu chuyện có thật, phân tích nguyên nhân xảy ra tai nạn, tìm hiểu những thói quen tốt cần duy trì mỗi ngày và học cách bảo vệ chính mình trong môi trường làm việc tại Đài Loan. Thưa các anh chị em thân mến, nguyên nhân gây té ngã tại nơi làm việc thật ra rất gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Đó có thể là sàn nhà bị ướt nhưng không ai lau khô, có thể là dây điện kéo ngang lối đi, có thể là một thùng hàng để chắn giữa đường, có khi chỉ là đôi dép hoặc đôi giày đã quá mòn đế nhưng người lao động tiếc tiền nên vẫn tiếp tục sử dụng. Và cũng có rất nhiều trường hợp vì quá vội vàng, chạy nhanh, vừa đi vừa dùng điện thoại nên không chú ý xung quanh. Trong văn hóa làm việc tại Đài Loan, người ta thường nhắc câu an toàn là trách nhiệm của mọi người, nghĩa là không chỉ quản lý hay công ty phải chú ý an toàn mà mỗi người lao động cũng cần có trách nhiệm với chính mình và với người xung quanh. Nếu thấy sàn nhà bị trơn mà bỏ mặc không xử lý, có thể người khác sẽ bị té ngã. Nếu thấy lối đi bị chắn mà không nhắc nhở, có thể tai nạn sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Một hành động nhỏ của chúng ta đôi khi có thể giúp

được một tai nạn lớn. Bây giờ, chương trình xin chia sẻ câu chuyện thực tế đầu tiên. Anh Hùng, quê ở Nghệ An, sang Đài Loan làm việc trong một nhà máy cơ khí tại Đào Viên. Anh là người chăm chỉ, tăng ca nhiều, nên được quản lý quý mến. Một ngày nọ vào mùa đông, thời tiết lạnh, sàn nhà trong khu vực sản xuất có hơi nước đọng lại, nên khá trơn. Công ty cũng đã đặt bảng cảnh báo, nhưng vì đang gần giờ nghỉ trưa, nên nhiều người đi lại khá nhanh. Lúc đó, anh Hùng vừa nhận được tin nhắn từ gia đình ở Việt Nam, báo con nhỏ bị bệnh. Vì lo lắng, nên anh Hùng vừa đi vừa xem điện thoại. Trong lúc bước qua khu vực sàn ướt, anh bị trượt chân, ngã mạnh xuống đất. Cú ngã khiến cổ tay của anh bị gãy và đầu va vào nền nhà. Anh được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh phải nghỉ làm gần 3 tháng. Trong khoảng thời gian đó, thu nhập giảm mạnh, tiền gửi về cho gia đình cũng ít đi. Điều làm anh Hùng buồn nhất là chỉ vì vài giây thiếu chú ý mà mọi kế hoạch tài chính của gia đình bị ảnh hưởng. Sau khi hồi phục, anh Hùng chia sẻ rằng, trước đây anh luôn nghĩ mình còn trẻ, té ngã không đáng sợ. Nhưng chỉ một lần tai nạn đã khiến anh hiểu rằng an toàn không phải chuyện để xem nhẹ. Anh Hùng cũng nói rằng điều khiến anh hối hận nhất chính là vừa đi vừa xem điện thoại. Qua câu chuyện của anh Hùng, chúng ta thấy một điều rất thực tế. Điện thoại ngày nay gần như gắn liền với cuộc sống của mỗi người chúng ta. Nhiều người có thói quen vừa đi vừa xem tin nhắn, vừa cầm điện thoại, vừa bước xuống cầu thang hoặc đi trong nhà máy. Nhưng nơi làm việc không giống như ở nhà, chỉ cần mặt sàn hơi trơn, có vật cản hoặc một người khác đi ngang qua bất ngờ là tai nạn có thể xảy ra ngay lập tức. Vì vậy, hãy nhớ nguyên tắc rất đơn giản, chỉ sử dụng điện thoại khi đã đứng yên ở nơi an toàn. Đừng đánh đổi sức khỏe và sự an toàn chỉ vì vài phút xem điện thoại. Một nguyên nhân khác dẫn đến té ngã là không chú ý khi lên xuống cầu thang. Có nhiều anh chị em nghĩ rằng mình đi cầu thang mỗi ngày nên không cần vịn tay vịn. Nhưng thật ra, rất nhiều tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở cầu thang. Đặc biệt, tại Đài Loan, nhiều nhà máy hoặc ký túc xá có cầu thang bằng kim loại. Vào mùa mưa hoặc mùa đông, thường dễ trơn hơn bình thường. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó, chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chương trình xin kể tiếp một câu chuyện có thật khác. Chị Lan làm việc trong viện dưỡng lão tại Đài Trung. Công việc mỗi ngày của chị rất bận rộn vì phải chăm sóc người già. Một buổi sáng,

Chị đang mang quần áo xuống tầng dưới để giặt. Vì hai tay ôm nhiều đồ nên chị không vịn tay cầu thang. Khi đi gần tới cuối cầu thang, chị bước hụt một bậc rồi té lăn xuống. Tai nạn khiến chị bị chấn thương lưng và phải điều trị trong thời gian dài. Điều đáng nói là trước đó, viện dưỡng lão đã nhiều lần nhắc nhân viên không mang quá nhiều đồ khi đi cầu thang và luôn phải vịn tay vịn. Nhưng vì nghĩ chỉ đi vài bước nên chị Lan chủ quan. Sau tai nạn, chị tâm sự rằng chỉ khi nằm trên giường bệnh, chị mới hiểu sức khỏe quan trọng đến mức nào. Qua câu chuyện này, chúng ta cần học được rằng tay vịn cầu thang không phải để trang trí, đó là công cụ bảo vệ an toàn cho chúng ta. Khi lên xuống cầu thang, hãy tập thói quen luôn vịn tay vịn, đi chậm, không chạy vội, không mang quá nhiều đồ che khuất tầm nhìn. Nếu đang mệt hoặc buồn ngủ thì càng phải cẩn thận hơn. Chỉ cần một bước hụt cũng có thể dẫn đến hậu quả rất lớn. Ngoài ra, giày dép cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Nhiều người lao động muốn tiết kiệm nên mang giày cũ đã mòn đế hoặc đi dép không phù hợp trong môi trường làm việc. Điều này rất nguy hiểm, nhất là đối với công việc tại nhà máy, công trình hoặc nhà hàng. Tại Đài Loan, nhiều công ty yêu cầu nhân viên phải mang giày chống trượt và đúng kích cỡ. Điều này không phải làm khó người lao động, mà là để giảm nguy cơ tai nạn. Một đôi giày vừa chân, đế bám tốt sẽ giúp chúng ta di chuyển an toàn hơn rất nhiều. Có một anh lao động tên Phúc làm trong nhà hàng tại Tân Bắc. Vì muốn tiết kiệm nên anh mua đôi giày rất rẻ ở ngoài chợ đêm. Sau vài tháng sử dụng, phần đế bị mòn nhưng anh vẫn tiếp tục mang đi làm. Một hôm, trong giờ cao điểm, sàn bếp bị dính dầu mỡ. Khi anh đang bê thức ăn thì trượt chân ngã mạnh. Toàn bộ thức ăn nóng đổ lên người của anh, gây bỏng nặng ở tay và chân. Tai nạn khiến anh phải nghỉ việc một thời gian dài. Sau này, anh kể rằng nếu ngày đó chịu thay đôi giày mới sớm hơn thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy. Qua đó, chúng ta thấy rằng đôi khi tiết kiệm sai cách lại khiến thiệt hại lớn hơn rất nhiều. Thưa các anh chị em thân mến, ngoài những nguyên nhân trực tiếp, còn có một vấn đề rất quan trọng là tâm lý chủ quan. Nhiều người nghĩ rằng tai nạn sẽ không xảy ra với mình. Chính suy nghĩ đó khiến chúng ta mất cảnh giác. Nhưng tai nạn lao động thường đến rất bất ngờ và không báo trước. Đặc biệt đối với người lao động xa quê hương, nếu chẳng may bị thương nặng thì khó khăn sẽ nhiều hơn. Không chỉ đau đớn về thể xác mà còn lo lắng về tiền bạc, công việc và gia đình ở quê nhà. Vì vậy, an toàn lao động không chỉ là bảo vệ bản thân mà còn là bảo vệ gia đình của mình ở Việt Nam. Tại Đài Loan, văn hóa làm việc cũng rất coi trọng việc nhắc nhở nhau. Nếu thấy đồng nghiệp làm điều nguy hiểm, người ta thường nhắc ngay chứ không ngại. Đây là một điều tốt mà chúng ta nên học hỏi. Nếu thấy sàn nhà trơn, hãy lau khô hoặc đặt biển cảnh báo. Nếu thấy lối đi bị chắn, hãy dọn dẹp. Nếu thấy bạn mình vừa đi vừa dùng điện thoại, hãy nhắc nhở nhau cẩn thận. Một lời nhắc đôi khi có thể cứu được một tai nạn. Bên cạnh đó, anh chị em cũng cần chú ý đến sức khỏe thể chất của mình. Khi cơ thể quá mệt mỏi, thiếu ngủ hoặc căng thẳng

khả năng phản ứng sẽ chậm đi. Có nhiều trường hợp người lao động làm tăng ca liên tục, cơ thể kiệt sức nên bước đi loạn choạng, mất tập trung rồi té ngã. Vì vậy, nghỉ ngơi đầy đủ cũng là một phần quan trọng trong công việc, phòng tránh tai nạn. Sau đây, chương trình xin chia sẻ thêm một câu chuyện thực tế khác. Anh Minh làm việc trong công trình xây dựng tại Cao Hùng. Vì gần Tết nên công việc rất nhiều, anh liên tục tăng ca đến khuya. Có hôm, anh chỉ ngủ chưa tới 4 tiếng đã phải đi làm tiếp. Một buổi sáng, khi đang đi trên lối đi tạm trong công trường, vì quá buồn ngủ nên anh không để ý phía trước có một đoạn sàn bị gồ lên. Anh vấp ngã và bị thương ở đầu gối khá nặng. May mắn là tai nạn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bác sĩ yêu cầu anh phải nghỉ ngơi gần 2 tháng. Trong thời gian đó, anh Minh mới nhận ra rằng kiếm tiền quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Anh cũng chia sẻ rằng tại Đài Loan, nhiều người bản xứ rất chú ý nghỉ ngơi đúng giờ và làm việc theo quy định an toàn. Trong khi một số người lao động nước ngoài lại cố làm quá sức vì muốn kiếm thêm tiền. Qua câu chuyện của anh Minh, chúng ta thấy rằng sức khỏe và sự tỉnh táo ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ lao động. Khi cơ thể quá mệt, đừng cố gắng làm việc nguy hiểm. Nếu cảm thấy chóng mặt, buồn ngủ hoặc mất tập trung, thì nên nghỉ ngơi vài phút, uống nước và lấy lại tỉnh táo. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Thưa anh chị em, trong đời sống hàng ngày tại Đài Loan, chúng ta cũng nên tập cho mình thói quen gọn gàng, ngăn nắp. Người Đài Loan thường giữ lối đi sạch sẽ và rất chú ý không để đồ đạc bừa bãi. Đây là một nét văn hóa tích cực. Khi nơi làm việc gọn gàng, nguy cơ té ngã cũng giảm đi rất nhiều. Đối với anh chị em sống trong ký túc xá, cũng cần chú ý điều này. Đừng để dép, dây điện hay đồ vật chắn giữa lối đi. Ban đêm nếu thức dậy đi vệ sinh,

kinh thì nên bật đèn hoặc dùng ánh sáng vừa đủ để nhìn rõ đường đi. Có nhiều trường hợp té ngã ngay trong ký túc xá chỉ vì đi trong bóng tối hoặc vấp phải đồ vật dưới sàn nhà. Một điều nữa rất quan trọng là khi trời mưa, Đài Loan có thời tiết mưa nhiều, đặc biệt vào mùa đông hoặc mùa bão. Giày dép dễ bị ướt, sàn nhà cũng trơn hơn bình thường. Khi bước vào nhà máy hoặc ký túc xá sau trời mưa, hãy đi chậm hơn, lau khô giày nếu cần và chú ý mặt sàn. Nhiều công ty tại Đài Loan thường xuyên tổ chức huấn luyện an toàn lao động. Có người cảm thấy những buổi học đó nhàm chán, nhưng thật ra đó là kiến thức rất cần thiết. Hãy cố gắng lắng nghe và ghi nhớ. Có thể một ngày nào đó, những điều học được sẽ giúp bảo vệ chính bản thân mình. Thưa anh chị em, cuộc sống nơi đất khách không dễ dàng. Mỗi người đều mang theo trách nhiệm với gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái ở quê nhà. Chính vì vậy, chúng ta cần biết quý trọng sức khỏe và sự an toàn của mình. Đừng vì vội vàng vài phút mà đánh đổi bằng nhiều tháng đau đớn. Đừng vì chủ quan mà khiến gia đình phải lo lắng. An toàn lao động không phải điều gì quá xa vời. Nó bắt đầu từ những việc rất nhỏ mỗi ngày. Vịn tay khi đi cầu thang, đi chậm trên sàn trơn, mang giày chống trượt, giữ lối đi sạch sẽ, không vừa đi vừa dùng điện thoại, chú ý môi trường xung quanh và nhắc nhở nhau cùng cẩn thận. Kính thưa anh chị em, trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cách phòng ngừa tai nạn té ngã tại nơi làm việc. Té ngã là một trong những tai nạn lao động thường gặp nhất tại Đài Loan và có thể xảy ra với bất kỳ ai nếu chủ quan hoặc thiếu chú ý. Qua những câu chuyện thực tế, chúng ta thấy rằng chỉ một vài giây bất cẩn cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và gia đình. Để bảo vệ bản thân, anh chị em hãy nhớ những nguyên tắc quan trọng sau đây. Khi lên xuống cầu thang, phải vịn tay, vịn đi lại cẩn thận trên sàn ướt hoặc trơn trượt. Luôn giữ lối đi sạch sẽ, không để đồ vật cản trở. Mang giày làm việc vừa chân và chống trượt. Tuyệt đối không vừa đi vừa sử dụng điện thoại. Đồng thời hãy luôn quan sát môi trường xung quanh và nhắc nhở nhau khi phát hiện nguy hiểm. An toàn lao động không chỉ là trách nhiệm của công ty, mà còn là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Khi biết bảo vệ bản thân cũng chính là đang bảo vệ tương lai của mình và gia đình nơi quê nhà. Mong rằng sau chương trình hôm nay, anh chị em sẽ hình thành thêm những thói quen tốt trong công việc và cuộc sống hàng ngày để luôn mạnh khỏe, bình an và làm việc an toàn tại Đài Loan.

ăn, đi một vòng thị trấn. Chỉ con đường cũ ta đi, vòng bánh xe cứ thế cứ chạy. Hai tuyến đường ngược chiều ta nghĩ, chắc em cũng quên tên đường này.

nhắn no sữa nhà bay đi khắp lối. Em cũng giống như anh của ngày trước, hai con đường về nhà khi sắp tối. Anh còn nhớ hồi đó ta đi học, lúc tan trường thì em ở sau xe, lúc em buồn thì anh hay trêu chọc, bảo em cười khi chuyện cho nhau nghe, rồi vào quán muốn mà em thích.

0: bí quyết sống hàng ngày để đạt được 100 điểm.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chủ đề ngày hôm nay là khi pin lithium bốc khói hoặc bốc cháy thì chúng ta phải làm gì? Thưa anh chị em, ngày nay điện thoại di động, pin sạc dự phòng, laptop, máy tính bảng hay xe máy điện gần như đã trở thành những vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt đối với lao động Việt Nam tại Đài Loan, điện thoại là cầu nối rất quan trọng để liên lạc với gia đình, gọi video về cho cha mẹ, vợ chồng và con cái ở quê nhà. Sau giờ làm việc, nhiều người vừa sạc điện thoại, vừa xem phim, nghe nhạc hoặc trò chuyện với người thân. Có người cắm sạc pin dự phòng suốt đêm, có người để xe điện sạc qua đêm, ngoài hành lang ký túc xá mà không để ý. Những việc tưởng như bình thường đó, nếu bất cẩn lại có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Trong những năm gần đây tại Đài Loan đã xảy ra không ít vụ cháy liên quan đến pin lithium. Khi pin lithium bị chập điện hoặc quá nhiệt, pin có thể bốc khói, cháy dữ dội, thậm chí phát nổ. Điều nguy hiểm là loại cháy này lan rất nhanh, nhiệt độ rất cao và tạo ra nhiều khói độc. Có trường hợp chỉ trong vài phút, cả căn phòng đã chìm trong lửa và khói. Đối với ký túc xá lao động, nơi nhiều người sống chung,

trong không gian nhỏ, nguy cơ càng lớn hơn nếu mọi người thiếu kiến thức an toàn. Vì vậy, hôm nay chương trình sẽ cùng anh chị em tìm hiểu thật kỹ về chủ đề khi pin lithium bốc khói hoặc bốc cháy thì chúng ta phải làm gì. Chúng ta sẽ cùng hiểu nguyên nhân vì sao pin lithium dễ cháy

thế nào khi phát hiện binh bốc khói, đồng thời lắng nghe những câu chuyện thực tế đã từng xảy ra để rút ra bài học cho chính mình. Thưa anh chị em, trước tiên chúng ta cần hiểu pin lithium là gì. Đây là loại pin được sử dụng rất phổ biến trong điện thoại thông minh, pin sạc dự phòng, laptop, máy tính bảng, xe điện và nhiều thiết bị điện tử khác. Ưu điểm của pin lithium là nhẹ, sạc nhanh và dùng được lâu. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách thì pin rất dễ gặp tình trạng quá nhiệt. Khi nhiệt độ tăng quá cao, pin có thể xảy ra phản ứng hóa học mạnh bên trong, dẫn đến cháy hoặc nổ. Nhiều người nghĩ rằng pin chỉ cháy khi dùng lâu năm, nhưng thật ra pin mới cũng có thể xảy ra nguy hiểm nếu sử dụng bộ sạc kém chất lượng hoặc để ở nơi quá nóng. Đặc biệt vào mùa hè tại Đài Loan, nhiệt độ trong phòng hoặc trong xe rất cao. Nếu để điện thoại hay pin sạc dự phòng dưới ánh nắng hoặc gần nguồn nhiệt thì nguy cơ cháy sẽ tăng lên đáng kể. Một điều rất đáng chú ý là nhiều lao động nước ngoài tại Đài Loan thích mua hàng giá rẻ trên mạng hoặc chợ đêm để tiết kiệm tiền. Có những loại pin sạc dự phòng hoặc bộ sạc không rõ nguồn gốc, không có kiểm định an toàn nhưng giá rất rẻ nên nhiều người vẫn mua dùng. Chính những thiết bị này lại tiềm ẩn nguy cơ lớn nhất. Bây giờ, chương trình xin chia sẻ câu chuyện thực tế đầu tiên. Câu chuyện xảy ra tại một khu ký túc xá công nhân ở thành phố Đào Viên. Anh Tuấn quê ở Nam Định, làm việc trong nhà máy điện tử. Vì công việc bận rộn nên anh thường tranh thủ sạc điện thoại và pin dự phòng vào ban đêm. Một thời gian trước đó, pin dự phòng của anh đã có dấu hiệu nóng bất thường và hơi phồng lên. Nhưng anh nghĩ vẫn còn dùng được nên không thay mới. Một tối nọ, sau giờ tăng ca, anh cắm sạc pin dự phòng rồi đi ngủ như bình thường. Khoảng gần 3 giờ sáng, một người cùng phòng ngửi thấy mùi khét và phát hiện khói bốc ra từ góc phòng. Chỉ vài giây sau, pin dự phòng phát nổ nhỏ rồi bốc cháy dữ dội. Lửa bén rất nhanh sang chăn mền và quần áo xung quanh. Mọi người hoảng loạn chạy ra ngoài, có người vì quá sợ nên quên cả điện thoại và giấy tờ. May mắn là bảo vệ ký túc xá phát hiện kịp thời và dùng bình chữa cháy xử lý, nên đám cháy không lan rộng. Tuy nhiên, căn phòng bị hư hỏng nặng, nhiều tài sản bị cháy và một người bị ngạt khói phải nhập viện theo dõi. Sau vụ việc, An Tuấn vô cùng ân hận vì trước đó đã biết pin bị phồng nhưng vẫn tiếp tục sử dụng. Qua câu chuyện này chúng ta thấy rõ một điều rất quan trọng. Pin bị phồng tuyệt đối không nên tiếp tục sử dụng. Nhiều người tiếc tiền nên cố dùng thêm vài tháng, nhưng đó là hành động rất nguy hiểm. Khi pin có dấu hiệu phồng, nóng bất thường, có mùi lạ hoặc sạc nhanh hết pin thì nên thay ngay. Ngoài ra không nên sạc thiết bị qua đêm khi mọi người đã ngủ say và không có ai quan sát. Đây là thói quen rất phổ biến nhưng cũng là nguyên nhân gây ra nhiều vụ cháy. Thưa anh chị em, nếu chẳng may pin lithium bốc khói hoặc bốc cháy thì chúng ta phải làm gì? Điều đầu tiên là phải thật bình tĩnh. Nhiều người khi thấy cháy thường hoảng loạn, la hét hoặc dùng tay cầm thiết bị đang cháy ném đi. Điều này rất dễ gây bỏng hoặc làm lửa lan rộng hơn. Nếu phát hiện pin đang bốc khói, hãy nhanh chóng ngắt nguồn điện nếu còn an toàn để thực hiện. Sau đó đưa mọi người ra khu vực nguy hiểm. Nếu ngọn lửa còn nhỏ và có bình chữa cháy phù hợp thì có thể sử dụng để dập lửa. Tuy nhiên, cần nhớ rằng pin lithium cháy rất nóng và có thể bùng phát trở lại sau khi tưởng như đã tắt. Một điều rất quan trọng nữa là khói từ pin lithium có thể chứa chất độc. Vì vậy, khi có cháy, không nên đứng gần hít khói. Hãy mở cửa thông gió nếu có thể và nhanh chóng di chuyển tới nơi an toàn.

Kính chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Trong văn hóa sinh hoạt tại Đài Loan, người dân rất chú ý đến an toàn phòng cháy. Ở nhiều chung cư và ký túc xá, hành lang luôn được giữ thông thoáng để khi có sự cố, mọi người có thể thoát hiểm nhanh chóng. Đây là điều mà anh chị em lao động chúng ta cũng cần học hỏi. Đừng để xe đạp, thùng giấy hoặc đồ đạc chắn lối đi, vì khi cháy xảy ra, chỉ vài giây chậm trễ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, nhiều người có thói quen vừa sạc điện thoại, vừa đặt trên giường hoặc dưới gối. Đây là việc rất nguy hiểm, khi sạc, điện thoại và pin sẽ nóng lên. Nếu bị chăn hoặc gối che kín, nhiệt không thoát ra được sẽ dễ gây quá nhiệt. Đặc biệt nếu dùng bộ sạc kém chất lượng thì nguy cơ càng cao hơn. Thưa anh chị em, ngoài việc sử dụng đúng cách, việc xử lý pin lithium sau khi hư hỏng cũng rất quan trọng. Tại Đài Loan, pin lithium không được vứt chung với rác sinh hoạt bình thường. Nhiều người không biết nên bỏ pin vào thùng rác chung. Điều này có thể gây cháy trong xe thu gom rác hoặc nơi xử lý rác thải. Ở Đài Loan, có hệ thống thu hồi pin rất rõ ràng. Người dân thường mang pin cũ đến cửa hàng tiện lợi, siêu thị hoặc điểm thu gom để xử lý đúng quy định. Đây là một nét văn hóa bảo vệ môi trường và an toàn cộng đồng rất đáng học hỏi. Anh chị em lao động Việt Nam khi sống tại Đài Loan cũng nên tập thói quen này để vừa bảo vệ môi trường vừa tránh nguy cơ cháy nổ. Ngoài ra, khi mua thiết bị điện tử, hãy cố gắng mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Nhiều người ham rẻ nên mua hàng trôi nổi không có kiểm định an toàn. Tuy tiết kiệm được một ít tiền trước mắt nhưng lại tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Đôi khi chỉ vì một cục pin giá rẻ mà có thể mất cả tài sản hoặc gây nguy hiểm cho nhiều người khác. Trong cuộc sống nơi đất khách, nhiều anh chị em phải sống tập thể trong ký túc xá. Vì vậy, ý thức cá nhân rất quan trọng. Nếu mình bất cẩn thì không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, mà còn ảnh hưởng đến nhiều người cùng sống chung. Đây cũng là điều mà xã hội Đài Loan rất coi trọng. Sống có trách nhiệm với cộng đồng. Nếu phát hiện đồng nghiệp hoặc bạn cùng phòng sử dụng pin bị phồng, bộ sạc hỏng hoặc sạc điện quá lâu, hãy nhẹ nhàng nhắc nhở nhau. Một lời nhắc đúng lúc có thể ngăn chặn một vụ cháy lớn. Đừng ngại góp ý vì sự an toàn của mọi người. Thưa anh chị em, có nhiều người nghĩ rằng cháy nổ là chuyện hiếm khi xảy ra với mình. Nhưng thực tế tai nạn thường đến rất bất ngờ. Chỉ một chút lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt với pin lithium. Khi cháy xảy ra thì tốc độ lan rất nhanh. Vì vậy, phòng ngừa luôn quan trọng hơn chữa cháy. An toàn không phải là chuyện của riêng ai mà là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Mong rằng qua chương trình hôm nay, anh chị em sẽ có thêm kiến thức để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trong cuộc sống tại Đài Loan. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

0: quyết mâu thuẫn khác biệt văn hóa và ngôn ngữ.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tiếp theo phần của chương trình là hãy nhanh chóng chuẩn bị kế hoạch phòng chống thiên tai cho gia đình. Thưa các anh chị em thân mến, khi nhắc đến Đài Loan, nhiều người thường nghĩ đến một đất nước hiện đại, giao thông thuận tiện, đời sống an toàn và con người thân thiện. Tuy nhiên, Đài Loan cũng là nơi thường xảy ra động đất, bão lớn và mưa kéo dài. Đối với người dân Đài Loan, việc chuẩn bị kế hoạch phòng chống thiên tai gần như đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. Từ trường học, công ty, ký túc xá cho đến các khu dân cư đều thường xuyên nhắc nhở người dân phải chuẩn bị sẵn tinh thần và kỹ năng ứng phó khi có thiên tai xảy ra. Đối với nhiều anh chị em lao động người Việt Nam mới sang Đài Loan, động đất là điều vừa lạ vừa đáng sợ. Có người đang ngủ thì giật mình vì giường rung lắc mạnh. Có người đang làm việc trong nhà máy thì nghe còi báo động vang lên. Có người vì quá hoảng sợ nên chạy loạn, không biết phải làm gì trước. Thật ra, cảm giác sợ hãi, đó là điều rất bình thường. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là sợ hay không sợ, mà là chúng ta đã chuẩn bị gì trước khi thiên tai xảy ra. Hôm nay chương trình sẽ cùng anh chị em tìm hiểu về chủ đề hãy nhanh chóng chuẩn bị kế hoạch phòng chống thiên tai cho gia đình. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về cách chuẩn bị túi phòng chống thiên tai, cách tìm nơi trú ẩn an toàn, cách liên lạc với người thân khi xảy ra động đất, cũng như học hỏi từ một câu chuyện có thật để rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Thưa các anh chị em thân mến, có một cuộc trò chuyện rất thực tế mà nhiều người tại Đài Loan thường nhắc đến khi nói về động đất. Một người hỏi rằng, động đất thật đáng sợ, bạn thường chuẩn bị như thế nào? Người kia trả lời rằng, ngoài túi phòng chống thiên tai cơ bản, nếu tình hình thiên tai nghiêm trọng, thì sau đó sẽ đi đâu để trú ẩn cũng là điều chúng tôi rất quan tâm. Người đầu tiên lại hỏi tiếp, nên đi đâu sẽ an toàn hơn? Và câu trả lời là công viên, quảng trường, bãi đất trống hoặc nơi trú ẩn đều được. Bạn có thể thảo luận điều này với người thân và bạn bè trước. Thưa anh chị em, thân mến, đây là một cuộc trò chuyện rất ngắn nhưng lại chứa đựng tư duy phòng chống thiên tai rất thực tế của người dân Đài Loan. Họ không chờ đến khi thiên tai xảy ra mới nghĩ cách chạy đi đâu, mà thường chuẩn bị trước. Chính sự chuẩn bị đó giúp họ bình tĩnh hơn khi có sự cố. Đối với nhiều người Việt Nam, khi sống ở quê nhà, có thể ít gặp động đất, nên chưa quen với việc chuẩn bị kế hoạch trú ẩn. Nhưng tại Đài Loan, việc chuẩn bị sẵn kế hoạch là điều rất cần thiết. Chỉ vài phút rung lắc cũng có thể khiến giao thông hỗn loạn, mất điện hoặc gián đoạn liên lạc. Nếu không chuẩn bị từ trước, thì khi xảy ra sự cố rất dễ hoảng loạn. Điều đầu tiên, anh chị em nên làm là tìm hiểu trước nơi trú ẩn gần chỗ ở hoặc nơi làm việc của mình. Tại Đài Loan, nhiều trường học, công viên, quảng trường hoặc nhà thi đấu

quy hoạch làm nơi trú ẩn khi có thiên tai lớn. Thông thường chính quyền địa phương sẽ có thông tin rất rõ ràng. Anh chị em có thể hỏi chủ quản, môi giới hoặc người Đài Loan xung quanh để biết nơi trú ẩn gần nhất nằm ở đâu. Ngoài ra, hiện nay Đài Loan cũng có trang web toàn dân phòng chống thiên tai, giúp người dân tra cứu nơi trú ẩn và tuyến đường an toàn. Đây là một hệ thống rất hữu ích. Người dân có thể thiết lập địa điểm trú ẩn trên thẻ phòng chống thiên tai cá nhân. Khi xảy ra động đất, hệ thống sẽ hướng dẫn tuyến đường ngắn nhất để di chuyển đến nơi an toàn. Đây cũng là một nét văn hóa đáng học hỏi của xã hội Đài Loan. Người dân không chỉ lo cho bản thân mà còn xây dựng hệ thống cộng đồng để hỗ trợ nhau khi xảy ra thiên tai. Chính vì vậy mà khi có động đất, chúng ta thường thấy người Đài Loan khá bình tĩnh, làm theo hướng dẫn, thay vì chen lấn hoặc hoảng loạn. Bên cạnh việc biết nơi trú ẩn, mỗi gia đình hoặc nhóm bạn sống chung cũng nên thống nhất trước cách liên lạc với nhau. Đây là điều rất quan trọng, nhưng nhiều người thường quên mất. Khi động đất lớn xảy ra, điện thoại thường khó gọi được vì quá nhiều người cùng gọi một lúc. Có khi mạng điện thoại bị nghẽn hoàn toàn. Trong tình huống đó, nhắn tin thường dễ gửi hơn gọi điện. Vì vậy, anh chị em nên thống nhất trước với người thân rằng nếu xảy ra động đất thì sẽ nhắn tin cho nhau trước thay vì cố gọi điện liên tục. Chỉ một tin nhắn ngắn như "Tôi an toàn" cũng có thể giúp gia đình yên tâm hơn rất nhiều. Đặc biệt đối với lao động người Việt Nam tại Đài Loan, nhiều người sống xa người thân, có người ở một mình hoặc ở ký túc xá đông người. Nếu xảy ra thiên tai lớn mà mất liên lạc thì người nhà ở Việt Nam sẽ vô cùng lo lắng. Vì vậy, việc chuẩn bị trước kế hoạch liên lạc là điều rất cần thiết. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để trò chuyện tiếp tục cùng quý vị và các bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Bây giờ chương trình xin chia sẻ một câu chuyện có thật từng xảy ra tại Đài Loan. Đó là câu chuyện của anh Dũng, quê ở Thanh Hóa, làm việc trong một nhà máy tại Hoa Liên. Năm đó vào rạng sáng, khu vực anh sống xảy ra một trận động đất khá mạnh. Khi đang ngủ, anh nghe tiếng đồ đạc rung lắc dữ dội, cửa kính phát ra âm thanh va chạm liên tục. Vì quá hoảng sợ nên anh bật dậy, chạy ngay ra ngoài hành lang mà quên mang theo điện thoại và giấy tờ. Lúc đó nhiều người trong ký túc xá cũng chạy ra. Trong tình trạng hoang mang, có người la hét, có người khóc vì lần đầu gặp động đất mạnh như vậy. Sau khi rung lắc dừng lại, điện trong khu vực bị cắt mạng.

tạm thời. Điện thoại cũng rất khó gọi được. Anh Dũng muốn báo tin về cho gia đình ở Việt Nam, nhưng gọi mãi không được. Trong khi đó tại quê nhà, gia đình anh xem tin tức thấy động đất ở Đài Loan nên vô cùng lo lắng. Khoảng gần 2 tiếng sau, anh mới nhắn được một tin ngắn về cho vợ rằng mình vẫn an toàn. Sau đó anh cùng những người khác được hướng dẫn di chuyển đến công viên gần đó để tập trung đề phòng dư chấn. Lúc đó anh mới nhận ra mình hoàn toàn không biết trước nơi trú ẩn ở đâu, cũng không chuẩn bị túi đồ khẩn cấp hay kế hoạch liên lạc nào cả. Sau trận động đất đó, anh Dũng thay đổi rất nhiều. Anh bắt đầu chuẩn bị một túi phòng chống thiên tai nhỏ đặt gần cửa phòng. Trong túi có đèn pin, pin dự phòng, nước uống, khẩu trang, giấy tờ photo và một ít thức ăn khô. Anh cũng tìm hiểu nơi trú ẩn gần nhất và thống nhất với bạn bè cùng phòng cách liên lạc nếu có sự cố. Anh từng chia sẻ rằng, trước đây anh nghĩ thiên tai là chuyện xa vời, nhưng chỉ sau một lần trải qua động đất lớn, anh mới hiểu cảm giác bất lực khi không chuẩn bị gì trước. Qua câu chuyện của anh Dũng, chúng ta thấy rõ rằng sự chuẩn bị không làm mất nhiều thời gian, nhưng lại có thể giúp chúng ta bình tĩnh hơn rất nhiều khi xảy ra thiên tai. Nhiều người thường nghĩ rằng chắc sẽ không đến lượt mình, nhưng thiên tai không báo trước cho ai cả. Thưa anh chị em, vậy một túi phòng chống thiên tai cơ bản nên có những gì? Không cần quá cầu kỳ, nhưng nên chuẩn bị những vật dụng cần thiết nhất như nước uống, thức ăn khô, đèn pin, pin dự phòng, thuốc cá nhân, khẩu trang, còi báo hiệu, giấy tờ photo và một ít tiền mặt. Nếu có thể, nên để túi ở nơi dễ lấy nhất, gần cửa ra vào để khi cần có thể mang đi ngay. Ngoài ra, anh chị em cũng nên chú ý đến lối thoát hiểm trong ký túc xá hoặc nơi ở. Nhiều người có thói quen để đồ đạc chắn lối đi hoặc khóa cửa thoát hiểm. Điều này rất nguy hiểm khi xảy ra sự cố. Tại Đài Loan, người dân rất chú trọng việc giữ lối thoát hiểm thông thoáng. Đây là điều chúng ta nên học hỏi và thực hiện nghiêm túc. Một điều nữa rất quan trọng là bình thường nên tập cho mình thói quen bình tĩnh. Khi động đất xảy ra, nhiều người vì quá sợ hãi nên chạy ngay xuống cầu thang trong lúc rung lắc mạnh. Điều này rất nguy hiểm. Nếu đang ở trong nhà, điều quan trọng là bảo vệ đầu và tìm nơi an toàn như dưới bàn chắc chắn hoặc gần cột chịu lực, sau đó mới di chuyển khi rung lắc giảm bớt. Trong xã hội Đài Loan, trường học và công ty thường xuyên tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai. Có người cảm thấy phiền hoặc cho rằng không cần thiết, nhưng thật ra đó là cách giúp mọi người phản ứng nhanh hơn khi sự cố thật sự xảy ra. Nếu công ty hoặc ký túc xá có tổ chức diễn tập, anh chị em nên tham gia nghiêm túc để học kỹ năng cho bản thân. Ngoài động đất, Đài Loan còn thường xuyên có bão lớn và mưa kéo dài. Vì vậy, kế hoạch phòng chống thiên tai không chỉ dành cho động đất mà còn giúp ứng phó với nhiều tình huống khác như mất điện, ngập nước hoặc sạt lở. Ngày nay, Đài Loan cũng có hệ thống tra cứu tình trạng người thân tại khu vực thiên tai. Người dân có thể đăng ký trước để khi xảy ra sự cố, người thân dễ dàng kiểm tra xem mình có an toàn hay không. Đây là một hệ thống rất nhân văn và hữu ích. Đối với lao động người nước ngoài, việc tìm hiểu và sử dụng các hệ thống này cũng giúp chúng ta hòa nhập tốt hơn với xã hội.

0: Hội Đài Loan. Thưa các anh chị em, sống nơi đất khách không dễ dàng. Nhiều người sang Đài Loan làm việc với mục tiêu kiếm tiền lo cho gia đình, nên thường chỉ chú ý đến công việc mà quên mất việc chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp. Nhưng thật ra, chuẩn bị phòng chống thiên tai cũng chính là một cách bảo vệ tương lai của mình và người thân. Khi có sự chuẩn bị, chúng ta sẽ bớt hoảng loạn hơn. Khi biết trước nơi trú ẩn, chúng ta sẽ không chạy lung tung. Khi đã thống nhất cách liên lạc, gia đình sẽ yên tâm hơn. Khi có túi phòng chống thiên tai, chúng ta sẽ chủ động hơn nếu phải sơ tán. Quan trọng nhất là đừng nghĩ mình chỉ ở Đài Loan vài năm, nên không cần quan tâm. Trong thời gian sống và làm việc tại đây, việc hiểu văn hóa an toàn và ý thức cộng đồng là điều rất cần thiết. Người Đài Loan thường nói rằng, chuẩn bị trước không phải vì bi quan, mà vì yêu quý mạng sống và trách nhiệm với gia đình.
1: Chương trình phát thanh Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Dù cuộc sống nơi xứ người còn nhiều vất vả, chúng tôi tin rằng với sự chăm chỉ, đoàn kết và tinh thần tích cực, mỗi chúng ta đều có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
0: Xin kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và nhiều niềm vui trong công việc cũng như trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Bye bye!
2: Xin quý vị và các bạn theo dõi chương trình trên. Chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình này.
3: 以上请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播。 桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。
4: 现在时刻晚上十点整。
5: 台北 FM 90.9佳音广播电台，桃园 FM 104.3 Go Go Radio， 宜兰 FM 90.3 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听。
6: 诗人说，文字停止的地方是音乐的开始，因为音乐是天上的语言，音乐开启心灵之门，带领你我走向一个期待的旅程。请进 Music Blog 音乐部落格。陈倩怡将用音乐故事与心灵短片陪您一同追寻与感受音乐中的真善美。 Music Blog 音乐部落格。